Sædvanen tro Steffen Brandt i den vokale foregående for TV2, og her gav de os popmusikernes vise. Vi har også fat i den ene halvdel af Eurythmics, nemlig Annie Lennox og Walking on Broken Glass. Så er der nostalgi i luften her fra The Steppenwolf og Born to be Wild.

Freddie og drengene i Queen her med Crazy Little Thing Called Love, før det The Common Arts and Never Can Say Goodbye. De vandt DM i rock for rigtig, rigtig mange år siden. Her er det Dizzy Miss Lizzy. Vi skal have fat i 11.07 p.m. lørdag morgen på Radio Alfa. Godmorgen.

Før kun her på Radio Alfa, German Stewart, plads nummer 33, lidt op ad listen ude. We don't have to take our clothes off. Og så er det på McCartney. Han er 32, går ned for 28. Her er hans Precious. 1, 2, 3, 4.

0: Det var Europe Mix på plads nummer 31, ned fra 26. Vi skal top 30 med på slaget 12, men først lige en nedtælling.
1: Radio Alpha. Radio Alpha. Det her er Retrolisten.
0: Og det er selvfølgelig en nedtælling fra 40 til 31, før Samantha Fox, Do You Wanna Please Me, Montego Bay, Amazulu 39, 38, Janet Jackson, Nasty, Rock Me Baby, Johnny Cash, Johnny Nash, 37, og 36, Toto, I'll Be Over You. More Than Physical, Bananarama, 35, 34, Lionel Richie og Dancing on the Ceiling. Og We Don't Have to Take Our Clothes Off, det var Jermaine Stewart, 33, 32, Paul McCartney Press, og 31, Eurythmics, When Tomorrow Comes. Fra 31 til 30, på slaget 12, hvad

0: Næsten var 12 MC Micah G og DJ Sven Holiday Rappers her, Madonna med True Blue. Vi skal i top 10, men først lige ned til
1: Radio Alpha. Radio Alpha. Det her er Retrolisten.
0: Det til fra 20 til 11. 20, Don Johnson, Heartbeat, Hi Hi Hi med Sandra, 19, 18, CC Cats og Heartbreak Hotel. A Question of Time, Depeche Mode, 17, 16, Michael Falt ud af mørket. Og Brand New, Lover med Dead or Alive var 15. 14, Movieland, Postcard to New York. Take My Breath Away med Berlin var 13, 12, MC Micah G og DJ Sven med Holiday Rap, og så 11 med Madonna med True Blue. På en 10. plads op fra 17, der går Frankie Goes to Hollywood og Ray Charles.

Fra albummet af samme navn, som nummeret hedder, så er det her Kim Wilde Jr. med Another Step. Og her var vi så tilbage i året 1987. Jeg er Jan Bjerg. Velkommen til Radio Alfas Good Times Weekend. Og lad os blive i England her sammen med Genesis. Og det er her med That's All. Just as I'm

Ida Gabriel her på Radio Alfas Good Times Weekend, og vi var tilbage i 1987 med nummeret her Big Time. Fantastisk nummer. Og nu til KLF, og i selskab med country-sangerinde Tammy Wynette, så får vi her Justify an Ancient.